na impela nzekonga sihlebetele usaduwa hose akona nami nzekonga sihlebetele usaduwa hose ye mama arela nami nanzekonga tsegene nzedza tata mama.